bärsenen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Kana, den är rapping igen. Can't see hi då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

morgon. I dag så märker jag att jag måste hålla mig själv I skinnet för jag har fullständig övertänning. Det är bara 2 dagar igen till årets vägelista topp 40 och det är

0: att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år.
1: Ordföranden i Frosta anklagas för att ha ignorerat övergreppsvarsler mot Arneby av tidigare kommunedirektör Endre Skjervø. Ordförande Frode Revhaug önskar inte att kommentera enkelt påståendena. Förhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter samtidigt som krigshandlingarna pågår, det meddelar CNN. President Donald Trump är inte till stede när USA har VM-premiär mot Paraguay idag, det får både Politico och The Athletic upplyst. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
2: De största stjärnorna och Norges mest populära låter.

Frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kör, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi slår.
1: Klockan 2 är min co-host Christian på plats här i studio. Han ska fortsätta hålla dig med gott sällskap denna nyliga torsdagen. Och inte minst, ladda upp till VG.

som för övrigt också kommer och spelar på Rådhusplatsen på lördag, så vi hoppas självklart att vi ser dig där också. Vi hör alltså låtarna som låg på toppen av egenlistan topp 40 den uka här I 2022 och det blir helt norsk idag alltså för på toppen där fann vi nämligen Beethoven med Kapow och Tucci med Sydafrika.

för att du hängt med mig idag här på Topp 40. Vi snackar sen imorgon eftermiddag och då sänder jag också direkt från Rådhusplatsen och jag ska snacka med flera av artisterna som ska spela på lördag också, så jag hoppas vi hörs då, så får du kosa dig vidare utöver kvällen.

0: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del.
1: Det är kunde la man la man då
0: kör. Okej, men det ska
2: ju vara. Ja, men vad?
1: Okej.
2: Ja.

Den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: hits are always on.
1: Ska första gången min kompis satt i mötet i livet är enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Väglistan topp 40
2: 2026.
3: Har du klarat det?
2: Hej, det här talet är lyssnar. 13 juni så sker det.